0: down.
1: Cirici cum se e leto cizmeșal.
2: Poletni, Radio Antena.
3: Najveći hitov najman govora. Lately.